He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, e mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere, atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, a ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou pērā kua whakawhiti atu ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, no reira haere, haere, haere atu rā. No reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Puha, te hei mauri ora. Te ra te pō, te pō uriuri te pō, nako nako te aio, te pō, te pō nui, te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, te ātua whakawā te ārangi. Te ātua huruaina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko te aitanga kauai runga, ko te aitanga kauai naro. Heue, heue, te tawhito nuku. Heue, heue, te tawhito rangi. O whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumie, huie, taekie. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau, haere, haere, whakawhetu rangitia.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku, o te ika. Ko Daphne Popata, ahau, e haere ake nei